pona nini ye asali nini ye akoli na miso na bino azwi na miso na bino pona nini bolingi bakanga ye bandeko ngai moto na kotondi sandolo te bandeko Kisa sambo ketonda makambo mama oh, oh. Mboko yo